0: tabetsire sansi tane kotorelili hepatitis tabetsi natte nenet iwohle kostiyaha hepatitis nuhtsile de kunuhtsile dane nakhnuwetti honlise porelios harutile hepatitis ka uwaliha vidat tatrezi tu tat utane yagatani dane stigma healthcare provider belioski hepatitis nenet iwoha Pega kos jarls ile tanuul I nitha Facebook page edri yat kino anit ase e jarls in Northern Intertribal Health Authority.
1: I got me no soga ya ksiga the Saskatchewan Indian Gaming Authority I wea saki chaga gwane aina ni wa skiho ma tata ya ki ksi pa a saki chaga ya pa hui sigan sigma nogo ka napagis chaga ya pancake so it's a charity Pancake breakfast, and it's the 8th annual. Ainani or Skihiguane. So near Kitai go hotel, Chomaga, we are sackage with the Tepahigano, Ainani Tatops. And it is but White Buffalo Youth Lodge, Mistahitagani got the money to which he to go gayak, Oskayak, got the Saskatoon, White Buffalo Youth Lodge. So Yagumayaka, we geek Sipa meet Sunanwick, the 8th annual charity pancake breakfast. Ayak, Nugi Sagagani, Stanagamichi, Yagawayak. Oppa hui pisim Thursday, August the 20th. Aina ni te bagi nohtu kiksi bagi, sko mintaa taht miin abihtau egospi. Iko tahanta White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West, Saskatoon. Tää skuuts kiittyy aina ni tahtaapista itäkihti on emmekin todellakin, niin kuin tähän mitsuu inti tästik. So aiko minna ajo, ikäkki tohtsa kannu, ikä päähä minne live entertainment. So tawi mitsu, niin kuin tähän mochi vii tsehätsä kuomaan ja White Buffalo Youth Lodge, tämän samanakin suuttamme hui itsekissä ja vii tsehätsä kuskaan.
2: Real People Radio, NBC Island Lake.

0: Εγώ γύσικα ο γαμητά τα τύπο γοφουσάπα και μαύρια γοφουσάπα που επίσημ πιέγω μάτσι μου είναι σου τίω τσεκοχτή να μάχκα μεν στεκοτσουάχκα Sandy Bay. Να εγώ τίω μσημάγεν σε και πιω τσάτσι μου τσικηγή αγιά μίχε τσικη ισότητα ουί πατσικη ξύπαια δεκα μάτνα γύσικα γότανα τένι ομινά πίχτα. Γύξύπαια καμάτνα γύσικα γύξύπαια Εγώ πιέλα μίχη γαουία και του εγώ σημαίνει σε εγώ τίγα μην στεκοτσόα. Εγώ έχω σίγη τη γαουία χάνε με μάσκα φαίνεται στη πιεγνάπιου. Εγώ αν εγώ έχω τίγη τα κουτσίνη χάνε με σάσα να μη σκαβά να έναν η γαϊπ μάτσι τα νάπι του εγώ. Μου δεν μιγώ έτσι πάγει την εγώ ότι ο αουίνα να άναγα κάγει είναι παχύτ. Εγώ τάν σε μην είσαι μην παχύτ μου δεν μιγώ πάγει την εγώ ότι μιγώ έτσι. Μα εγώ μάια κίδα ο καουίγη κουτί μάνε μαγά μην στεκοτσόα καγιά. Kispin ke suag na watsa ya ki wege ni toho maga ki ta ka mega ka tan tao pini ki kispin chi ki ta ya na wao masimpi chega na po wada witte mi ki goa chi ta stigo mo ita mi chi chi sigo me na chit no ga yao ga ya masimpi chega na wada witte mi ki goa a ya kutta ga chi mo in pia go ti o chi mi na unega pi la launch RCMP o ga ya ki min tao pini ki chiga ya pia ka wiso ta pa na sigi patta ki goa ya kuitti pakutsi, joka pieko tähän setnogiin ne pähisen. Kun tähän ne mantakaa kihihki Highway 155, siis saunokan tahotsaa ja kun ne kahpik. Nämä nyt niin sumiin apihtoo, puhuna apihtaa, että pitäisi kaukomassa Saturday, vaan 2:30 Saturday morning, kun mä kaikki kihihki kiissä. Anna aina kaikipa, mihin tämä pannaan, kun itse kaikin pähisi. Kun he kun tiittyi kiittää, kun tsehoa mä nämä ambulanssi, mä kaikki, ja kun ne kaikki itsekin pähisen, että ne on Upa mihin tapaan äsku jo. Heikun se minä tietty joksumaan kanssa, ja annan tähän ja nääpi jo kaikki ne pähisi. Niistä näin siitä taas kyyni, että uutii sohtaa ja Brampton, Ontario. Se on kiepäätumassa maan kanssa, kun minä taapinikin jo tämän sekin näitsikin. Kihihki, heikun tähän tämän miskana. Eikun huutti johtaa osaapis British Columbia. Tehtokohan, että se noin kuin tämä muu, että kiikä kivu jokko, mitä ja mihin tässä puhuu jäämuutta, että ne rättää kuin uusi kuva, jos kutti jo huutsi. Mä kun sen tehoittaa kiivistä mua alkaa tehtyä, että kiikä kiivitsi. Kun syy liittää alkoi katsoa, että no, kun mä kaikki kiivaa näoa. Mä aika kiivä tuomi pähpästi kutti vaskaa. Kiitä päättäkin, missä on tsepät, että kun jääkö tapu ikään kuiskit tekemään, saa säskämään ja kiivä tuiteesta sihvekä kiittyitsi. Ja kun minun omaa ja kiivä sitä kiikä kistiikin. Kiepitsi käsvitti ikässäkin, kun tiedämme, että se on kiepitsi omaa ja yhtä tiitiksikä, että tuohon puhuttakin pääpäsi tiiminen piitosta. Joku se mä kapittamaan, joku ne NBC ääksi muinsa.
1: NBC Regina Indigenous Radio 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: NBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: In his early 30s, Burke Jodwin bought a guitar as a gift for his brother, and he decided at the time to teach himself to play. His fans are delighted he did. Before his late-blooming transition to music, Burke had an emerging career in hockey that was undermined by severe, life-threatening alcoholism. After beating the booze with treatment in British Columbia, he turned to songwriting as a means of therapy. Besides music, Burke has worked as a pipe fitter in the oil and gas industry. Born in Pearsland, Saskatchewan, of Métis and Cree descent, his music features a gritty storytelling style that has been described as Indigenous country blues. He has been inspired by musical legends Waylon Jennings and Steve Earle. His songwriting relates to personal narratives about trauma, addiction, historical injustices, and survival. In 2020, his self-titled first album featured a breakout single called Sisters, which brought attention to missing and murdered Indigenous women. 2 years later, he came out with Halfbreed, which dealt with his experiences growing up with a mixed

0: see.
1: Jego unika muuta kaavin tohtavaik NBC Radio, The Venice House, uutiik sitä penani. Vihka sendo pukilta koko miitsu inoa. Venicehouse.ca agachi otti sajami 306-922-2222.
2: You have reached the voicemail of 949-743-5433. Leave a message at the tone.

tiuh teskani siak tän sigi pis nagiskamak tän digi piuh tohtiak tän si pis tapuhtamak jak so ja gwan ma ja ka ko tänigi ja Michigan, but anyway, it's 50 years has been gagi match by the First Nation University of Canada. Ajak so ma ja nawach po ma ja ki ki msim na piti piti ga ja ko tas ko ko nawach po bi to sich ja ko sin tas ko chi pa pa ta ma na ja muins igaki so so squitto ja no samitto ki hamsta hi wi piti ja ko wan ma gosta na nas ko ne ti ki che se ani sta mude dan pa ko ti ni ki te ju ja ni na nas ko mon mi chi ki se ga ni sti mi de ko mi de ko se ani ko men ta ga ti ngi ja bchno ma ki sta ki ja ha chi mosta ta ko ma chi ka mo do sha me ko se ko ka ja ko tu the physically you know ja ko ide mo sta pi ja no ma ga chi mo an ma ge ko minä tuon nikihkäänä, puhuttu hyvin, kun tämän käteen piirtu sehtää, kun sen päät isko kaskehtään, kun katsi musta, että nämä on. So anyway, kun tämän minä katsi muinsa, kun katsi musta, että nämä on, there, we matchi muhti jokpäin from Nihchavi Kitsikensi, and I believe they're going to Fort Carlton. We think, että työmä kai määttä, kamikä, this coming week oma. Ja 150 years, kun on tehty piska muu, mikä minä on, ja treaty number 6. 150-year commemoration. Tansi celebration to Gutian, but I know it's a week is kiss rogue with the kiss that's man. I'm staying out it. I'm going to be much again with. There's entertainment. There's a women's forum. There's a leadership forum. Talent. There's a tipi village there. And I talk to a culture mean to know what talk. So you're going to fit the man to the Magmahtaya from 1995. DC and the Country Boys. So me do si gini. Kamu chikina wach pogo ito gini wista wapo gini. Ma gwa hego chik mo dey dey gini go kita gwa the band. Ma gwa titman gida no mas kama na wach pogo gini. Ma gwa hego wako mo chay.

0: Jego gissiga oiga me tä tä tipo go sa pa ke ma yo go o pa hui pisim. A piego ma chi muin so tio che go na ma ka men ste go chua ka Sandy B. Na go tio ma sma gen se ki pio cha che mo chi gi ya ya. A ya mi chi gi so ta wi pa chi gi xi pa ya de ka ma na gi se ga go ta na ten ni o mi na pisto. Gi xi pa ka ma na gi se gen gi xi pa ya. Igi pia ja mihin kaui ja kit vieko ko sama ganse ki ko tiga min sitä kutsua. Iko hiku sigi itti kaui ja kanemi maska penetti pia gnäpiu. No aini ko hiku tiki itta kutsin ja kanemi saasa ne miskavaa nana ni ikäi mätsi tän näpi ittu jok. Muuta mii katsipakit negatiu aui nana nana kaki ni pahit. Iko tanssi mini isim pahit muuta mii joko pakit negati mii kats. Mä kummaa ja kiitä vaka uigi ikkutti maailma kaa min sitä kutsua kaya. Kiispin kissua agnavatsa ja kiuikin, että homma kaa kiittää. Kammikä kaa tänta opinikin. Kiispin siikittä ja nää vaumasempi. Sekä nää puhuta viitti mihkii kuva. Siitä stiiko muita mihkii siis, joka minä etsit nuoka jaoka ja vaumasempi. Sekä nää puhuta viitti mihkii kuva. Ja kuttakaa, että se muin piekuutti johtu minä on nekäppi. La Los Arsien piokaa ja minta opinikin itsekä ja piekavisuutta päänäisikin pättähäkin kohdettiin. Kuitti pakutsi, joka pieko tähän sitnokin ne pähissin. Kun tähän ne mantakaa kihihki Highway 155. Ja siis saunokan tahohtaa ja on nekähpik. Näin tänne isumiin äpihtoo. Puhun äpihtää, että pitäisi kaa kuomassa Saturday. Vaan 2:30 Saturday morning, kun mä kaa kihihki kiissä. Ja näin kaa kiipä, mihin tää päännäis, kun itse kaa kiin pähissi. Kun he kun tiittyi kiittää, kun tsehkaamaan nämä ambulance siimääkään. Ja kun ne kaa kiittyi itsekin pähissin, että ne on. Jopa mihin täpään äsku jo. No hei, kun se minä tiittyy oksumaan kanssa, ja nän tähän ja nääpiu kääkiin ja pähisi, niistä näy siitä taas kyyni. Uutii sohtaa ja Brampton, Ontario. Se onkin jääpätsumassa mä kanssa, kun minä taapinikin jo tänssä kihtinäitsäkin. Iki hiihki, hieko tähän tämän miskänä. Ja kun huutti johtaa vasaapis British Columbia, tehtäkö hatsit nuo kuhta mua, kun teki ikään kivu jokko, mitä jääkö mihin siitäkin. Vihtämässä, tässä puhutaan muuta, että tänne kattaa kuin viikkoa, vaikka skuttiin vahvuksi. Mä kansan tehotakin, vihtä mua alkaa tehtävä, että kiikä kiviitsi. Kun syy liittää alkoi katsoa, että no, kun mä kaikki kiivaa nämä. Mä aika kiepä suomi pähpästi, kun tiivaskaa. Kiitä päättäkin, missä kun tsepät, että kun jää, kun tämä puhutaan, kun kuiskit tekemään, säskämään näin, ja kiepä suviteestä, siis mä kiittyisin. Joka minun omaa ja kiepistä kiikähkistiik. Kiepitsi käsvitti ikässäkin, kun tienemään se on kiepit suomaan. Ja sitten tietysti käytiin tukahvuuttakin pähpäisesti ihminen pitosta. Ja kun se mä kapittamään, joku niin NBC ääksi muinsa.
1: NBC Network Radio.
0: Kapiun mä entäkin nähtiin tämä ahkoa uskaa, että kun mitä ajatse kuistava. Pieko mä kusuin, se kohmin niin mä muskoon, että käytiin kohta. Mä käyn missään vaikkakin ajan mihän huomassakin hiiskuin antavaa puin, niin hillu viitkiin sinne muilta kiistaa alkoa. Eskin se tohtiin aho, mutta käyvi vihtämään, kun muuta tämä puinista. Tän niihin lojaan tuilta muutenkin vihtiin omaa kusuin. Ja kun mä käytin, se tehtiin jo human papilloma virus. Ja kun mä kiispin, ne voi jakajaa ahkosuun, se mennä suosia hänen kikiskää, että kiettää ja cancer, kun tausta kiettää ja auja, että päättämään hauja, kun mä et suin. Mä kummaa ja kiittää, kun mä kiihin enemmän teki siihen pähämähtäviä, kun mä käyt siistä huhta. Ja kun luona mä teki vitsi, kun voi jakin kattavu itse kanssa, että nää cancer, että päättämään, kun mä et suin. Ja kun muhtsikin säätskää, kun ei siihen pähämähtä koko uskaajakka. Niin kun taas se kohtsa kiittää, kun se on minna, että sen ei käyttämistä, kun se on se kohta huhta. Se on niinkin, kun mä oon kiitoo muhtsumaan, että se muin, kun minä kiitoo kohpikin ihan osui. Mutta mitä mikä oli, minä vatsita kiksikin tihtämikin ja kumuma. Human papilloma virus, kiiko annama. Ja kiit sikii mu. Ja kun siis taho saavijakin ja kumis siipä hämähtä, mun tänne miä kihtii. Ja kumma tämä tsepät, no mä ajan kattakta kakki. Kun me tähän mui piisim in September. Ja kun hei kumin tihtä, kun throughout the year, mun ei liikos vipuko. Mutta oikea kui koisin tohta kiiko, mutta kai me tottamaan human papilloma virus. Tawajami, maski hiisku, ja vaikka puhuin niihin hiduita, ja me taa jäävikä mikossi. Local health staff, kun itsemme kiikouma. Uskaa joku muhtuu muuta, ja kiikä kui kettiitä mihtsi, että kui itsistä hohtsikin siihen pähän mähtsä kuin maski hiki. Ja kun mä etsi muin, ja etsi musta kui kou Peter Ballantyne Cree Nation Health Services. Ja kun minun sokaa ja ksiga, the Saskatchewan Indian Gaming Authority, ja vielä sähkiitse, kun ne aina niin vaskihua.

0: tataya kiksi pa asahi chigaya pahuisagan sagmanogo ka napagis chigaya pancake. So it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual ainani oski higwane. So ni aki tayo ko hota ho chomaga wya sahi chigaya tata pahigano ainani tatops. Ayah entities but White Buffalo Youth Lodge mistahit ko ani ko tamani ko chui chay chigoga ayah. Uskayak, ikot ta Saskatoon, White Buffalo Youth Lodge. Ayak, so yago maya kawi ki iksipa meet Sunanwick, the 8th Annual Charity Pancake Breakfast. Ayak, niyugi siga ginista na wagi mehchi yago awaya. Opa huipi sim Thursday, August the 20th. Ay na nita bagi no chiki iksipa gis kumintatat mi na bihta wago spi. Ikot ta hanta, White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West, Saskatoon. Tässä kutsuttu aina niitä tapista, että kehti on nämäkin todellakin, niin kuin tämä mitsu on tästä. So, aika minä, ja ikäänkin tohtsikään, niin vähän minä live entertainment. So, tämä on mitsu, niin kuin tähän mochi viitsi, että se kuomaan, ja White Buffalo Youth Lodge, tämän semmoinenkin suhtamme huitsikissa, ja viitsi, että se kuskaa, ja kussi.
1: Central Urban Métis Federation kam fima nagaiti tik Saskatoon nahtu kivi samgoi Métis Cultural Days piak sabsko instasa pagemichino chito pisem igua Year of the Métis Leader tuiwa nawi teita pe igua sano se guas to apake instugi sagata pi muchi tai kuskan sata pi mahmoni higi nek bon tuiwa Métis Market igua se nagamu won tuchigi un JJ Lavalley Darla Daniels, Iguastamana Kawaskasamuk Square Dancers, Pancake Breakfast Agixi Pamitso, Iguasche, Aimigi Sagage, Open Mic, Ispinkin of Tinagamun, Kakio Guahomaga Nakagiwi Chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igutigagito Tanao, Ispinki Apiskin of Dixki, Din, Apaksiskagi Takahoya Piwatsamuni, MetisDays.ca, Kagito Tan, Domu Chigita.
2: Yorkton and NBC Radio 92.9.

0: Jason LD, Don't Tell on Me, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 228. It's Monday. Okay, gross smells, we don't want those around our house, right? A few simple tips to help you out if you got something that's maybe not smelling so great, like your garbage, say, under your sink, okay? The experts say just sprinkle a little bit of baking soda at the bottom each time you change your bag. That's, that shouldn't be like a new one. I think we've known about baking soda for a while, right? Apparently super effective natural deodorizer, so give that a try. But get a load of this. If you don't like the smell of fried fish permeating your kitchen days after cooking fish, according to the experts, they say add a dollop of peanut butter to the oil before frying. A little bit of peanut butter. And apparently that keeps that fish smell from sticking around your house so bad. You can put a bowl of white vinegar out in your kitchen next time you fry something using grease, right? The vinegar is going to kind of absorb the smell of the grease and prevent the unsavory smell from getting through your kitchen and ultimately through your house. If you're reusing an old food container that previously occupied something that left a pretty bad smell behind, they say squirt a bit of yellow mustard in the bottom. Fill the container halfway with warm water and then swish it around. Let it sit for 15 minutes and wash. The vinegar inside the mustard, and then the mustard, there's got to be something else in the mustard, apparently helps deodorize all that. And for smelly sneakers, they say if you want to keep those from stinking up the whole house, crumble in a couple of dried sage leaves inside the shoes. And that way they can stay a little fresher, and it actually does the killing of the bacteria in there too. So double whammy on the shoes.
1: Diego Gisiga, we got metata, tipo shapa, gema, we go, pahu, we piece him. A Piego Machimuin so dio chugot namaka means the gutsuaka, Sandy Bay. Now I got Tom Smagan, Sigipio Chachimuchigi, Ayamihi Chigi Shota, we patchigi see paia, the gamat negisigagot, and then you mean apito. Geek see bag, gamat negisigan geek see paiak. Igipia mihi gawia, hit Diego, Smagan Sigigo tiga means the gutsuak. Iko heku sigi itte kau ja kanne mi maska penet itte pidek näpiu. No ani ko heku tiki itte kutsin ja kanne mi saasa ne miska vaa nana ni kaip mätsi tän näpi itte jok. Muuta mi kats pakit ne kattiu aui nana nana kaa kaki ni pahit. Iko tanssi mi niisim pahit muuta mi niiko pakit ne katti mi kats. Mä kummaa ja kiitä vaka uigi ikutti mä nama kaa min sitte kutsua kaa ja kiispin kissua agnavatsa ja kiuikin itte homma kaa kiittää. Kammi kaa kaa tänta opiini kiit. Kiispin chiikitä ja nää vaan sekä nää puhuta vitti mihkiikua. Siitä stiiko muita mihkiikua, kun me näet sitten noga jaoga ja mä sen pihti sekä nää puhuta vitti mihkiikua. Ja kun tämä se muin piekuutti johti minä on nekäppi. La Lans Arsien piokaa ja kun minä tämä piini kiitsikä ja piekavisu täpäin äsikin pättähäkin kohdettiin kuitti pakutsi. Teko piekku tähän sitten nokin ne pähissin. Ja kun tähän mä antakaa kihihki Highway 155. Siis saunokan tahoja on negahpik. Nanta niisumiin apihtau, puhun apihtaa, että piskaa kuomassa Saturday, vaan 2:30 Saturday morning, kun mä kääkin kihkiissä. Anana kääkipä, mihin tämä pannaisi kutissa kääkin päissä. Kun he tiittyi kiittää, kun tsehkaamaan nämä ambulance siimääkä, ja kun ne kääkiittyi, tsekin päissä, niin opa mihin tämä pannaisi kujua. Kun he kutsu minä tiittyi, onko mä kanssa, ja ananta ja nääpiu, kaikini pahisi niistä näisi tahtaas kiviniit uutii sohtsaa ja Brampton, Ontario. Se on kiepäätumassa mä kanssa, että minä taapinikin jo tänsä kihtinäitsikin ikihihki, kiko tähän tämä miskänä. Niin kun huutti johtaa vasaapis British Columbia, tehtäkö hatset nuo kuhta maa, että kiikä kivi jokko, mitä jäk mihtsitikin vihtämässä, että tässä puhuu jäämutsä, että tänä kattaa kuva ui kovaa, vaikka skutti vahvuutsi. Mä kanssan teho, että kiivistä mua alkaa tehtyä, että kiikä kiivitsi. Ja kun syy tiittää onko katsoa, että no, kun mä kaikki kiivana vaan. Mä aika kiepä suomi pähpäs tiikkutti vaskaa. Kiitäpä, että missä kun tsepät, että kun jää, kun tähä puhuu ikään kuiskit teko, mä en säskä mä näin. Ja kiepä suy tiestä, että siihen vaikka kiittyisi. Ja kun minun omaa ja kiepistä kiikä kiistiikki. Kiepitsi käsvitti ikässäkin hikutti enemmän suo kiepitsuomaan ja istettiin itse käytiin tukahvuuttakin pähpäs tiiminen pitosta. Joku se määkä pitämään joku niin NBC ätsi muinsa.
2: Central Urban Métis Federation invites you to Métis Cultural Days, September 11th to 13th in Saskatoon. Celebrating the Year of the Métis Leader, past, present, and future. Enjoy 3 days of free events, including the Celebrity Neckbone Eating Competition, the Métis Market, Métis Entertainment by J.J. LaValle, Darla Daniels, Square Dancers, a pancake breakfast, and community open mic on Sunday. It all happens at the Western Development Museum at 2610 Lorne Avenue. See MétisDays.ca for all the details.
3: Ford employee pricing is on until September 30th. Get your employee price on virtually our entire lineup of Ford vehicles today.
4: Visit your local Ford store for details.
5: Employee pricing is back at Lakeland Ford. You pay what they pay. Lakeland Ford's inventory is massive, and the savings are huge on all remaining 2026 Fords, including tons of F-150s, the number one selling truck in the North Country. And everyone who buys is entered into Lakeland Ford's 75K giveaway. Employee pricing back for a very limited time at Lakeland Ford Prince Albert, the toughest name in the game. Online at LakelandFordPA.com.
6: It's time to do it to it and start voting once again for another Real People playoff on NBC. Your new champion is Jer Carrier, Honeybees.